Tá méid de leir 10 spinéid maidin nniu agus maidin mai Je Spencer láta an seo Caig mé ará ceapan gohfuil na lyrachaí ag an éránseo an Granver Casey Musgraves

Táid mé rá tá ambalag dóla ó neart neart. Bhí siad ag sinnam is St. Anne's Park an seachtain se chatte. Anois tá siad ag sinnam ar spin le Moral Victory.